0: 30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Don't tell me this is all for nothing.

0: Dermot Kennedy, Outnumbered, tole je bilo šesto mesto. Predtem Jonatas na sedmem, Robin Schulz na osmem, DJ Snake na devetem, Shawn Mendes, Camilo Cabello na desetem mestu.
1: 30.
0: Četrtega na peto mesto, pa v tem tednu Sound of Legend, Tell Me Why.